0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is I vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
7: God sommer.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på yta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
0: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nonnestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og god torsdag morgen, 16. juli. Her vi våkne og klare for en sprett ny dag. Jeg Stian Berg og starter morgenen i dag med svensk musikk fra Freestyle og Vil.

are loved. Don't give up ifra Josh Groban. God morgen, god torsdag. 16. juli, årets 197. dag, og det står inn 168 dager av 2026. Og soloppgang over hovedstaden 7 minutter på halv 5 i morges, og så går sola ned igjen 8 minutter på halv 11 i kveld. Og så kan vi gratulere Susanne og Sanna, som har navnedag I dag denne 16. juli. Og vi har satt dagen, og snart Savage Garden, altså Train og Ashley Monroe om noen få minutter.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Ava Bruces fra Train og Ashley Monroe I Metro Morgen. Riktig god torsdag, den 16. juli I dag. Det for øvrig datoen for når profeten Mohammed, ifølge tekstene her, da, flyktet fra Mekka til Medina I år 622. Og dette her markerer da starten på islamsk tidsregning. Skal vi også nevne for øvrig at Noregs Fiskarlag ble stiftet I 1926, også ble tegneserien Smørbukk, utgitt for aller første gang på dagens dato I 1938. Og I USA så ble den første atombomben detonert I ørkenområdet White Sands I New Mexico I 1945. For øvrig også datoen for når Apollo 11 ble skutt opp I 1969. Det var da starten på første bemannede månelanding. Og så kan jeg også nevne at Ukraina gikk inn for uavhengighet fra Sovjetunionen på dagens dato I 1990. Og tatt for oss noen historiske begivenheter for nettopp denne 16. juli. For øvrig også fødselsdagen til polarforsker Roald Amundsen, født I 1872. Men også for øvrig si at faren til Alexander, Gøran Sørloth, han bursdag I dag, født I 1962. Da har vi sendt noen gratulasjoner også. Og så spiller vi litt musikk nå fra Brian Ferry.

0: could dance all night.
1: Ja, nice to meet you fra Miles Smith I Metromorgen. Glad du hører på. Riktig god morgen. Delta Goodrem og Porsche er begge på vei etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øststatsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nonnestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det spise is i vannet.
3: Det fint vær.
6: Fri fra jobb.
0: God sommer

Av sommer I Norge fra Foster BG på Metro. God morgen til Trine Mente Beno for en liten oversikt over ventede hendelser I dag. Vi starter med at Verdens helseorganisasjon presenterer de oppdaterte retningslinjene for å redusere demens. Rapporten inkluderer den nyeste forskningen og funn om tiltak som kan bidra til å redusere demensrisikoen. Tysklands statsminister Friedrich Merz og Frankrikes president Emmanuel Macron møtes I forkant av blant annet det fransk-tyske forsvars- og sikkerhetsrådet. Og så kommer flere selskaper I dag med halvårsrapporter, både her I Norge og også internasjonale selskaper. Så kan vi for moro skyld ta med at den internasjonale matematikkolympiaden holdes I Kina og starter I dag. Jeg deltar over 100 deltakerland, og Norge også med da, med et lag på 6 elever fra videregående skoler. Og så litt golf også, for British Open starter I dag med første runde med hele 3 nordmenn med. Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Spennende å se da om det dras inn noen kroner der på de norske. I Tour de France så det klart for en flat etapp I dag, 12. sådan, som har start klokken 13.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: var det Pretenders, Don't Get Me Wrong I Metro morgen. Riktig god morgen, god torsdag. Didos, thank you. Også Whitney Houston kommer nå for nyhetene klokka 7. Heng på.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Etter over 20 denne torsdagsmorgen og 16. juli. Og på morgenen er bra så langt. Jeg er Stian Berg og holder deg med selskap noen timer til. Her med musikk fra Texas nå. A Summer Sun. Rally.

0: var lenge en del av Westlife, men forlot det bandet I 2004. Gikk solo, og det klarte han sånn passer I hvert fall. Her med en av de store hettene han hadde, nemlig Real to Me, nå på Metro. Riktig god morgen. Snart Rod Stewart, også Kjell Settle på vei her nå. Og så kan jeg spørre deg, det slik at du har det veldig varmt på kontoret om dagen, hvis du nå på jobb? Og tenker du da at det blir varmere nå, så bare går jeg hjem. Men kan du egentlig gjøre det? Vi har sjekket litt opp I det, og du får svaret på det om noen minutter.
1: AJ-produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

This is me fra Kiela Settel på Radio Metro. God morgen, god torsdag. Det noen varme dager nå, altså, og det kan merkes ikke bare ute, men også inne selvsagt. Og det nok mange som ser på gradestokken og tenker, altså, i dag så blir det hjemmekontor fra kjøleskapet. Men det ikke alle som bare kan velge det dessverre. Og selv om kontoret føles ut som en pizzaovn, så har du faktisk ikke rett til å bare pakke sammen og gå hjem fordi det for varmt heller. Arbeidstilsynet de skriver nemlig her I en melding at det ikke finnes noen lovfestet maksgrense for temperatur på jobb. Deremot så har arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet forsvarlig. Arbeidstilsynet anbefaler rundt 22 grader, og helst ikke over 26. Blir det varmere bør arbeidsgiver gjøre noe, som å bruke solskjerming, ventilasjon eller kjøling, og kanskje tilpasse arbeidsoppgavene litt annet da. Handel og kontor sier de får ganske mange henvendelser hver eneste sommer, spesielt fra folk som ja, jobber ute eller på arbeidsplasser uten skikkelig kjøling. Og så det en gruppe som fortjener ekstra oppfølging, og det det gravide. Høye temperaturer kan være en belastning, og da må arbeidsgiver vurdere tilrettelegging eller andre oppgaver. Så nei, du kan ikke bare erklære at det for varmt å stikke hjem altså, men du kan I hvert fall håpe at sjefen skrur ned temperaturen, eller gjør noe for å få den ned, eller I hvert fall skrur opp isbudsjettet I det minste.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift på Metro. God morgen. Og så kommer Play No My Tees etter en nyhetsoppdatering. Det får du om et par minutter.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bambi?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av
4: det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer Fix for pengene.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
12: Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å klare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk I løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
13: Sol, sommer og variert musikk.
14: Det en deilig dag på sjøen.
15: Tilbringe tid med familien.
16: Det fint med sommer.
17: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
16: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

nærmer seg finalen nå I fotball-VM. Det på søndag, men nå får FIFA kraftig kritikk for planen om et ganske stort pauseshow under den kommende VM-finalen, og det har jo kommet mer og mer info om det de siste dagene. Det ligger an til en pause på mellom 20 og 30 minutter for et kommersielt sirkus egentlig, noe som jo strider direkte mot FIFAs eget regelverk, som fastslår at spillerne har rett på maksimalt 15 minutters hvile. På stenen så står et stjernegalleri bestående av blant andre Madonna, Shakira, Justin Bieber og Coldplay. I tillegg også varslet et spektakulært stunt fra skuespiller Tom Cruise, Og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg han reagerer sterkt her, sier til NTB at det urovekkende amerikanisering, understreker også at slike show overhodet ikke hører hjemme I fotballen. Og her det vanskelig å ikke erklære seg helt enig altså med Løkberg. Fotballens sjel ligger vel I spillet, I taktikken og I supporterkulturen, ikke popkonserter og Hollywoodstunt tilpasset et globalt TV-marked, eller hva? Når pausestuntet da blir viktigere enn spillerens restitusjon og ikke minst kampens rytme, så har kommersialiseringen kanskje gått litt for langt. Bare håper jo at dette her blir et engangstilfelle, egentlig spør du meg da. FIFA har jo foreløpig ikke kommentert tidsbruken her. Vi får se hva som kommer opp etter hvert. Sikkert ingenting.

0: Thank you baby I Metro Morgen med The Weeknd og Stevie Wonder for nyhetene klokka 8.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ja, torsdag den 16. juli. Stian Berg i studio her et par timer til denne torsdagsmorgen, hvor vi blant annet skal innom Alicia Keys og Simply Red om litt. Men nå til The Barge og Rhythm of the Night.

0: Empire State of Mind fra Alicia Keys I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Nå har Meteorologisk institutt erklært hetebølge flere steder I landet. Det registrert det på flere stasjoner. Over 27 grader eller mer, fem dager på rad, da det hetebølge her I landet. Men det greit å sitte inne når det så fint vær ute? Skal vi høre litt mer om etter Lauren Spencer Smith. Nå venter først Simply Red om et par minutter.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs, all you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Å bo på Sør-Østlandet nå, det ikke så aller verst sånn værmessig I hvert fall. Og en av de som har sittet inne og kjent at du egentlig burde vært ute, når det først så fint vær ute. Du ikke alene? Fenomenet har også fått et navn, nemlig solskam. Det handler da om den dårlige samvittigheten mange får når sola skinner, men du selv sitter da inne, kanskje på kontoret, eller vasker hus, eller ser bare en episode til på Netflix. Nå ser jeg psykolog og lykkeforsker

Bang-Nes mener at det henger sammen med norsk kultur. Hun sier til NRK at vi har lært fra vi var små at det frisk luft sunt, og siden soldagene ikke akkurat hverdagskost her til land, så føler mange at de må gripe sjansen når sola først dukker opp. Men hun har også litt frikort til oss, faktisk. Det lov å ha en innedag. Faktisk, du trenger ikke å få dårlig samvittighet fordi du velger sofaen, en bok eller litt skyggen og gradestokken bikker 30 grader. Og kanskje så det litt betryggende da, å vite at om noen måneder så sitter vi sannsynligvis og drømmer om akkurat denne varmen her igjen. Så enten du ute i sola eller inne med vifta på full styrke, prøv nå å nyte dagen da, uten dårlig samvittighet.

0: things that I've got. Ja, Beautiful Things fra Benson Boone I Metro Morgen, hvor Coldplay så for tur, også Pointer Sisters og Roxette innen har gått 15 minutter. Nå først nyheter om et par minutter.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det fort gjort å tenke at en dag en fornøyelsespark må koste skjorta, men jeg må innrømme at jeg fikk en liten påminnelse om at det ikke nødvendigvis stemmer. For bare noen få dager siden så var vi nemlig en tur I sommerland I Bø, hele familien, og før vi dro pakte vi horn hjemme, fylte en kjøleboks med drikke, slengte med litt snacks og tenkte egentlig at dette her var litt sånn kjedelig sparegrep. Men vet du hva? Det ble en utrolig fin dag egentlig. Ungene badet, løp rundt, koset seg, og vi slapp å kjøpe mat og drikke hele tiden. Gjorde faktisk en ganske stor forskjell også på regninga, og det passer ganske godt da med en undersøkelse som viser at mange barnefamilier planlegger fornøyelsespark nå I sommer. Problemet bare at det ofte ikke inngangsbretten som blir verst. Det isen og brusen og småkjøpen og kan jeg få denne her som kommer på toppen. Jeg sier ikke at man skal gjøre alt billigst mulig selvfølgelig, men noen ganger så det ganske fint å vite at en kjøleboks, noen hjemmebakte horn og et litt mindre spontan handlekurv faktisk kan gi en skikkelig god sommerdag altså. Og ærlig talt, hornene våre smakte minst like godt som den som kostet 89 kroner inn I parken altså.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Stacey Orico og More to Life på Radio Metro, hvor VM-festen fortsetter ettermiddag hos Lars. Du kan vinne, bare å gå inn I Radio Metros app. Din lyd heter den, og du finner den både I App Store og I Google Play. Last den ned og meld deg på I den konkurransen, og også flere konkurranser som dukker opp selvfølgelig I løpet av høsten og videre februar også, altså. Nå snart nyheter. Først Dean Lewis, How Do I Say Goodbye om et par minutter, også Eros Ramazzotti og Tina Turner I duett før klokka blir ni.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Passert midtstreken for juli måned allerede, altså vi på 16. juli. Riktig god torsdag. Her snart James Morrison og Jesse J, også The Course og Sia på vei. Men nå her Lisa Ekdal.

0: Ja, James Morrison og Jesse J med Up I Metro Morgen. Er det blant de som føler på litt solskam, altså at du inne, mens det fint vær ute? Trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, altså vi skal prate litt mer om det til Sia. Først til The Course nå om et par minutter.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Noen varme dager nå, altså, og det kan merkes ikke bare ute, men også inne selvsagt. Og det nok mange som ser på gradestokken og tenker, altså, i dag så blir det hjemmekontor fra kjøleskapet. Men det ikke alle som bare kan velge det dessverre. Og selv om kontoret føles ut som en pizzaovn, så har du faktisk ikke rett til å bare pakke sammen og gå hjem fordi det for varmt, heller. Arbeidstilsynet de skriver nemlig her I en melding at det ikke finnes noen lovfestet maksgrense for temperaturer på jobb. Derimot så har arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet forsvarlig. Arbeidstilsynet anbefaler rundt 22 grader, og helst ikke over 26. Blir det varmere, bør arbeidsgiver gjøre noe, som å bruke solskjerming, ventilasjon eller kjøling, og kanskje tilpasse arbeidsoppgavene litt eller annet da. Handel og kontor sier de får ganske mange henvendelser hver eneste sommer, spesielt fra folk som ja, jobber ute eller på arbeidsplasser uten skikkelig kjøling. Og så en gruppe som fortjener ekstra oppfølging, og det de gravide. Høye temperaturer kan være en belastning, og da må arbeidsgiver vurdere

tilrettelegging eller andre oppgaver. Så nei, du kan ikke bare erklære at det for varmt å stikke hjem altså, men du kan I hvert fall håpe at sjefen skrur ned temperaturen eller gjør noe for å få den ned, eller I hvert fall skrur opp isbudsjettet I det minste.

0: I Need fikk jo Olivia Dean på Metro. God morgen. Nelly og Kelly Rowland sin dilemma rett rundt hjørnet. Og så litt sommerlige toner fra Beach Boys om noen minutter. Først så venter jeg nyhetsoppdatering nå.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hjem og Fiks presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid, så rammer hetebølger hardest. Det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

nærmer seg finalen nå I fotball-VM. Det på søndag, men nå får FIFA kraftig kritikk for planen om et ganske stort pauseshow under den kommende VM-finalen, og det har jo kommet mer og mer info om det de siste dagene. Det ligger an til en pause på mellom 20 og 30 minutter for et kommersielt sirkus egentlig, noe som jo strider direkte mot FIFAs eget regelverk, som fastslår at spillerne har rett på maksimalt 15 minutters hvile. På stenen så står et stjernegalleri bestående av blant andre Madonna, Shakira, Justin Bieber og Coldplay. I tillegg det også varslet et spektakulært stunt fra skuespiller Tom Cruise. Og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg han reagerer sterkt her, sier til NTB at det urovekkende amerikanisering, understreker også at slike show overhodet ikke hører hjemme I fotballen. Og her det vanskelig å ikke erklære seg helt enig altså med Løkberg. Fotballens sjel ligger vel I spillet, I taktikken og I supporterkulturen, ikke popkonserter og Hollywood-stunt tilpasset et globalt TV-marked, eller hva? Når pausestuntet da blir viktigere enn spillerens restitusjon og ikke minst kampens rytme, så har kommersialiseringen kanskje gått litt for langt. Bare håper jeg at dette her blir et engangstilfelle, egentlig spør du meg da. FIFA har jo foreløpig ikke kommentert tidsbruken her. Vi får se hva som kommer opp etter hvert. Sikkert ingenting.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Metro morgen. God torsdag, nytt dagen videre, sammen med Trond Harald nå etter nyhetene klokka 10. Jeg Stian Berg, tilbake igjen i Metro morgen i morgen tidlig klokka 6, og da fredag.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Oslo vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid, så rammer hetebølger hardest. Det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag og velkommen til Metro formiddag. Det har blitt 16. juli og dagen godt i gang. Du har hatt noen fine timer med Stian forhåpentligvis. Jeg heter Trond Harald og det blir Calvin Klein med Falling For You. Bachelor Girl også, etter Escape. Her Rupert Holt. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Donkey Boy og deres Ambitions, en låt som har rukket å bli 17 år. Tygg på den. Det så mange år siden 2009. Al Jero, morning, om ikke så lenge.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Morning ifra Al Jarreau på Radio Metro med mer variert musikk på DAB, på FM og appen vår Din Lyd. Det kan du hente helt gratis i App Store eller i Google Play. Om ikke så lenge så skal du få en feine flott låt fra Dionne Warwick. Det blir Heartbreaker, det blir Maroon 5 også, This Love, etter Bon Jovi og Bed of Roses.

0: Uncover og Sara Larsson på Radio Metro. Om ikke så lenge så det ferske nyheter etter Six Was Nine og Drop Dead Beautiful om cirka 2 minutter.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Politiet rykket tidlig morges ut ved en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og her værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet oppholdsvær og varmt 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig oppholdsvær og lange perioder med sol 23 grader. Østlandet delvis skyet opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Du oppdatert, og klokka den 11:02. Radio Metro din trygge havn for god og variert musikk. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Train, Drops of Jupiter om få minutter etter Sand in My Shoes. Her Dido. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

Om ikke så lenge så blir det slutt på en del av reisehistorien. Det blir mindre stress når du skal ut og fly, I hvert fall via Gardermoen. Oslo Lufthavn, de bygger om sikkerhetskontrollen for 250 millioner kroner, og det betyr for deg og meg at etter hvert så slipper vi å ta ut PC, nettbrett og annen elektronikk ut av håndbagasjen når man skal gjennom sikkerhetskontrollen. Og hvis EU også endrer regelverket, så kan det bli slutt på dagens strenge veskeregler også. De nye sikkerhetsslusene på Gardermoen de åpner allerede etter sommeren, mens hele oppgraderingen den skal være ferdig løpet av 2028, står det å lese på din side, og det betyr jo da at flyturen snart blir litt enklere I hvert fall enn det den I dag. I know I can't take one more step towards you.

0: Break of My Heart og Backstreet Boys på Radio Metro med mer variert musikk og postturbygge idyll etter dette.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Pastor og Bygge og deres idyll på Radio Metro med mer variert musikk I sommervarmen. God torsdag, jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Culture Club etter filmmusikk fra filmen Prinsen av Egypt, der Mariah Carey og Whitney Houston det, When You Believe.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Know Why fra Norah Jones på Radio Metro. Klokka, den nærmer seg 12 med stormskritt. Det Men at Work og Pharrell Williams før nyheter, og de låtene, de bare minutter unna.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann er dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg er mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, 12:02, Radio Metro ditt første valg for god og variert musikk. Jeg heter Trond Harald. Beyoncé, If I Were a Boy, klar om ganske få minutter, men vi skal starte med Glenn Frey. Han synger The Heat Is On på Radio Metro.

Paris fra Google Dolls på Radio Metro. Paul Young, Comeback and Stay og Alex Warren sin Ordinary etter Emma Steinbakken med låta til Hellbillies. Jeg glemmer deg aldri.

0: Alicia Keys fra 2003. If I Ain't Got You på Radio Metro, hvor James Morrison snart klar. Det blir Summer Rain.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Matthew Morrison, Summer Rain, på en fin torsdags ettermiddag på Metro. Passert halv ett med drøyt 6 minutter. George Harrison på vei etter Paula Abdul. Rush, rush.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hold Me Closer fra Cornelia Jacobs på Radio Metro. Klokka, den snart ett, og det ferske nyheter og vær på vei etter både Faith Hill og først Journey. Don't Stop Believin' etter dette.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nei. Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringer vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Du er oppdatert. Klokka den er 1:02, torsdag ettermiddag, 16. juli, på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald. Jennifer Lopez, Ain't It Funny og Mike and Mechanics, Over My Shoulder, etter en klassiker fra gyllene tider. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Jennifer Lopez og hennes Ain't It Funny. Det torsdag ettermiddag, og du på Metro, stasjon for mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen Din Lyd, og med Mike and Mechanics ganske snart.
1: Right Price Brunner, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Om ikke så lenge så blir det slutt på en del av reisehistorien. Det blir mindre stress når du skal ut og fly, I hvert fall via Gardermoen. Oslo Lufthavn, de bygger om sikkerhetskontrollen for 250 millioner kroner, og det betyr for deg og meg at etter hvert så slipper vi å ta ut PC, nettbrett og annen elektronikk ut av håndbagasjen når man skal gjennom sikkerhetskontrollen. Og hvis EU også endrer regelverket, så kan det bli slutt på dagens strenge veskeregler også. De nye sikkerhetsslusene på Gardermoen de åpner allerede etter sommeren, mens hele oppgraderingen den skal være ferdig I løpet av 2028, står det å lese på din side, og det betyr jo da at flyturen snart blir litt enklere I hvert fall enn det den I dag.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Warwick Avenue ifra Duffy på Metro, hvor The Monroes klar ganske snart. Sunday People.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
5: Ja.
4: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
6: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
7: Wow, det billig.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Et stykke norsk pophistorie. Det var Lage Fossheim og Eivind Rølles, deres Sunday People på Radio Metro. Du får ganske snart John Farnham, You're the Voice, etter en irsk søskengruppe. Her det Chorus.

0: Run ifra Lionel Lewis på Radio Metro og John Farnham da før det med klassikeren You're the Voice. Om ikke så lenge så det Ed Sheeran sin tur. Han synger Eyes Closed her på Radio Metro.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Eyes Closed ifra Ed Sheeran på Radio Metro. Og da klokka snart to. Det betyr Metro ettermiddag. Lars Eikanger, ta han vel imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake inn I morgen klokka ti. Du velkommen tilbake. De der og jenter, frem til ferske nyheter. Adjø.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fryser du? Nei, ikke noe særlig. Det altså så fantastisk varmt og deilig i hele Metroland. Og det nydelig. Jeg har tatt morgenbad i dag, jeg har det. Og The Chorus synger Summer Sunshine for all del.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Det här är Cher med Just Like Jesse James på Metro. God ettermiddag i varmen. Det er ikke stort man får gjort, annet enn å spise iskrem og gå og bade. Jeg kan jo fortelle deg at AI har kommet frem til at det ca. 3,04 trillioner trær på jorda. Og det helt ubegripelig å forstå hvor mange 3,04 trillioner trær men hvis jeg sier deg at det 390 trær for hver eneste levende person, så ja, da blir det tallet helt overkommelig. Og du som meg litt overrasket? Det så mange trær per innbygger? Ja, men så fint da. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday

0: Let You Go, James Morrison på Radio Metro etter Westlife og Tina Turner. Vi nærmer oss klokka tre og en nyhetsoppdatering. Det så varmt! Ja, bare jeg sa det. Vi må jo selvfølgelig holde litt oversikt over hva Haaland driver med neste time, men før det både The Commodores og Lisa Keith. Hyggelig at du hører på Metro I varmen, da.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Dette er Radio Metro. Den er litt over 3 nå, og du er vel varm i skjorta? Er du på ferie, så trenger du ikke ha på deg så mye, og hvis du er så heldig å være i nærheten av vann, så er det jo bare å hoppe uti. Madonna, hun er på holiday, og så er det Wenche og Kurt. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette

When the Stars Go Blue, Wenche Knudsen, Kurt Nielsen fra, når er den fra? 2004 eller noe sånt. Jeg leste på Facebook at det å slutte å være på Facebook voksenversjonen av det å rømme hjemmefra. Det man gjorde som barn, vet du. Ja, vi vet alle hvordan det der går. Du kommer jo hjem igjen, ikke sant? Can't turn back the years. Du skal få Phil Collins, og så disse tre før halv fire.

0: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Din lyd.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: det gikk vel ikke helt etter planen da med England I går, og da blir det Argentina og Spania I finalen, dette vet jo du. Men jeg må jo si jeg hadde litt sånne blandede følelser med tanke på den kampen, fordi jeg, når Norge slått ut, så holder jeg jo alltid med England. Men I går gjorde jeg ikke nødvendigvis det. Jeg snakket med noen andre kloke mennesker som sier, husker du ikke... Du må jo huske oppførselen deres rundt kampen mot Norge. Vi burde vunnet den kampen, og England var ikke noe ordentlig. De oppførte seg som bortskjemte drittunger. Var det en som sa, ikke sant? Og så tenkte jeg med meg selv her at plutselig så opplevde jeg å ikke holde med England for første gang på det jeg kan huske. Plutselig så holdt jeg med Argentina, de som ruller rundt og skriker I smerte og ingenting. Jeg var så skuffet over meg selv, men man kan jo ikke alltid forstå sin egen psykologi, så jeg gjorde I alle fall det da. Ja, jeg ville bare dele det med deg. Og så skal jeg dele Nelly Furtado og Ryan Paris. Du skal få en vaskeekte One Hit Wonder på Metro straks.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Underground.
1: Maria Mena etter Bee Gees og The Backstreet Boys. Vi nærmer oss klokka fire og nyheter. Vi skal få både Meghan Trainor og Bruce Springsteen før nyhetene, altså. Og så må jeg jo bare nevne for deg at jeg i neste time skal ringe opp en som har meldt seg på fotballfesten på Radio Metro. Da er det bare i dag og i morgen igjen hvor du kan vinne et brett Munkholm, og i morgen så kan du også vinne VM-pakka til Serranos Bodega, men du vinner ingen verdens ting hvis ikke du laster ned din lead-appen og går inn der og melder deg på, så det må du bare gjøre nå, og det er ikke for sent, for jeg, ja, det er vel enda ja, 25 minutter da, til jeg slår på tråden til en land som forhåpentligvis tar telefonen. Gjør det da når jeg ringer.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler er vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den er klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og her er værvarslet. Sørlandet skyet eller delvis skyet, oppholdsvær og varmt, 28 grader. Rogaland skiftende eller nordlig bris, på kysten nordlig bris, 24 grader. Hordaland skiftende bris, på kysten nordlig, oppholdsvær og lange perioder med sol, 23 grader. Østlandet delvis skyet, opphold og 33 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det er torsdag ettermiddag, ikke at det er så viktig hvis du er i ferie, men for oss som er på arbeid, vi synes jo at en dag nærmere helgen er helt strålende. Og det vi opplever nå er Endless Summer Nights, og tilfeldigvis er det det Richard Mark skal synge om.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Mariah Carey med Emotions. Jeg vet ikke hvor mange oktaver hun synger over, men jeg tror de høyeste tonene bare er hørbare for helt spesielle hunderaser, sannsynligvis oppe i Tibet. Uten at jeg vet det da, men det jeg vet er at vi bare har to brett med Munkholm igjen. Vi har delt ut dette hver dag gjennom hele fotball-VM, og nå det jo ikke mange dagene til finalen, den på søndag. Men for all del, jeg skal forhåpentligvis slå en prat med min navnebror Lars.
1: Ja, Lars.
0: Lars, det Lars her også, i Radio Metro.
1: Ja.
0: Hei. Hei.
1: Hei.
0: Fryser du?
1: Nei, akkurat nå fryser jeg ikke. Nå satt jeg ute i båten.
0: Å, herlighet. Ja, det noen som har det. Det det eneste riktige stedet å oppbevare seg akkurat nå når det så varmt. Det jo ute på fjorden.
1: Ja, det faktisk helt nydelig.
0: Ja. Og du vet, Lars, at da har jeg egentlig den perfekte sommergaven til deg hvis du skal ut og være båtfører resten av sommeren. Du skal få et brett med Munkholm.
1: Åh, det har vært deilig.
0: Ja, jeg vet det. Og da kan du fylle opp det i det der digre kjøleskapet du har i den svære jåten din.
1: Ja, det hadde vært svær, men jeg har akkurat kjøpt meg en kjøleboks, så det perfekt.
0: Ja, det glimrende. Det, jeg må jo bare spørre deg på tampen, hvem tror du vinner finalen da?
1: Nei, jeg tror Spania sterke, altså.
0: Ja, det kan nok godt hende at du får rett i det. Lars, med etternavn Godaker, gratulerer med brettet.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken i Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Evanescence med My Immortal etter Tracy Ullmans They Don't Know. Vi nærmer oss klokka fem, det gjør ikke noe. Da blir det litt kjøligere. Nei, det blir ikke kjøligere, det blir egentlig bare varmere, men Alex Warren skal carry you home, og så en god bit før nyhetene klokka fem. Gregory Abbott med den fantastiske Shake You Down. Åh, ja, det bare å holde seg fast, altså.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skausen, velkommen til enkelt.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk I en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21. Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Radio L er på lufta igjen, og det er Forever Young som er på tapeten.
1: Det er det, absolutt.
0: Bård B. Støl, velkommen hit i studio.
1: Og Geir Atle Enlingsen, som vanlig bak produsentspakene.
0: Yes, og dette her er en litt spesiell sending, Bård. Hvorfor det?
1: Jeg må nesten spørre du om det.
0: Ja, det har ikke så mye med meg å gjøre kanskje, men det er rett og slett Forever Youngs siste åndedrag på ubestemt tid.
1: Ja.
0: Før vi legger oss under isen en stund.
1: Ja, du skal jo rett og slett prøve deg på nye stier i livet.
0: Ja, det blir å flytte til et annet sted i landet, og da blir det umulig å styre spakene for 80-tallsleksikonet vår her.
1: Ja. Og i den forbindelsen der så har vi faktisk valgt å lage en slags best-of-sending over de sangene vi har spilt gjennom ja. Forever Youngs historie.
0: Ja, det er vel et 4 år gammelt historisk verk.
1: Vi startet 22. mai 2008.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da vet jeg ikke, jeg lurer på om det er ganske sånn åpenbar åpning.
1: Jeg vil jo si det. Når vi nå skal telle ned de beste låtene, så Forever Youngs historie selvfølgelig fullstendig subjektivt og diktatorisk fra min side, føler jeg at det egentlig kun var The Final Countdown med Europe som var aktuell når dagens program skulle sparkes i gang. Vi spilte Forever The Final Countdown første gang 16. september 2010, så nå er det bare å gnu opp og telle ned frem til The Final Countdown.

0: Ja, det var Mike Oldfield og Anita Hegeland i kompaniskap med en glimrende låt av Innocent.
1: Kanskje det eneste innslaget fra Norge i denne siste sendingen?
0: Det er det faktisk. 14. august 2008 var faktisk siste gang vi avsluttet et Forever Young-program uten at det var en typisk ballade som fikk æren av å avslutte programmet. Den æren var det Tracy Ullman som fikk, og med den fantastiske låta They Don't Know, som Kirsty MacColl først utgav i 1979, før Tracy Ullman kovret den i 1983.

0: Tracy Ullman. Nydelig.
1: 80-tallets fineste coverlåter, originalt gjort av Kirsty MacColl i sin tid.
0: Det var det. Nå er vi kommet frem til den første av alt tre låter som var med allerede i vårt første program 22. mai 2008. Denne Liverpool-gutten som brukte pseudonymet Black som artistnavn ga i 1987 den fantastiske One Hit Wonder on Wonderful Life, som i hvert fall gjør meg salig.
1: Ja, det er kjent melodilinje som stryker seg over kinnet her.
0: Deilig, nydelig.

0: Ja, det var nydelig Black med Wonderful Life. Låt nummer 5 ut er den låta i dagens program. Det er kortest tid siden vi har spilt det sist, senest i fjor høst. Husk veldig godt din reaksjon på denne låta, Gerattel, da forventningene dine var mildt sagt på nullpunktet, men sannelig med ble du positivt overrasket.
1: Det har skjedd mange ganger, det.
0: Ja, så her kommer Sandra med Celebrate Your Life fra 1988.

0: Ja,
1: det, ah, det er en kjempebra låt.
0: Ja, det er det.
1: Jeg ble så glad av den da.
0: Ikke tvil om det. Ikke noe best of program uten noe Italo-disco. Og for temmelig nøyaktig 3 år siden spilte vi en av de beste uptempo Italo-disco-låtene gjennom tidene, nemlig Void Vision med Cyber People. Så her kommer den.

0: Ja, det var... Det var Italo-disco det, og man kan jo si det såpass at kveldens Forever Young-sending er bygd opp som en fest med forspill og narspill i hvert en ende.
1: Det er det. Og nå som jeg er så godt i sig med Italo-disco, er det for galt å gi seg inn for denne sjangeren ennå. Denne låta som nå høres så vidt i bakgrunnen, fansen med låta Bolero, er faktisk den første Italo-disco-låta min noen gang har spilt i programmet. Dette skjedde 11. september 2008.

0: Ja, det var nok dagens dose Italo Disco.
1: Vi nærmer oss klimaks I festen, men først skal vi ha gått og hente oss et glass vin.
0: Det skal vi. Nå har vi kommet frem til dagens andre låt som fikk æren av å være med I vårt aller første program for 4 år siden. Og det Jan Hammer med den alldeles nylig instrumentalen Crockett's Team fra Kongeserien Miami Vice.

0: det var Crockett's team fra Miami Vice. Og vi skal holde oss i TV-verdenen i hvert fall.
1: Filmverdenen,
0: ja.
1: Det er det. Nå skal vi speede opp litt for å si det sånn, med noen svulstige saker som du, Geratle, fikk totalt bakover sveisa når du hørte denne låten for første gang for litt over 3 år siden.
0: Ja, det er favorittsangen min fra 80-tallet, uten tvil.
1: Kanskje neste, muligens.
0: Denne også.
1: Ja, låtskriver Jim Steinman vet hva det vil si å være pompøs og svulstig, og denne låta som har skrevet for Fire Inc. og lyder Tonight is what it means to be young er absolutt ikke noe unntak.

0: Jeg ble jo helt utmattet av dette her. Det er like vanskelig å feide den hver gang, Bård. Men nå fikk det til slutt.
1: Gjorde det. Det var jo en samling med at sangen var slutt.
0: Ja, det har det.
1: Vi roer oss litt ned, men det blir ikke mindre svulst av den grunn, siden Jim Steinman, sannelig arkitekten bak denne låta, jo.
0: Ja.
1: Denne låta er for øvrig den tredje siste låta i dagens program som var med i vårt aller første program. Og den låta var faktisk spesialbestilt av Duger Atle etter at jeg tok med meg CD-en på jobb med denne låta på.
0: Ja,
1: ja. Og det var trygt sagt Love at First Light for din del. First listen.
0: Ja, listen. Det blir det.
1: Så har jeg Air Supply med Making Love Out of Nothing at All fra 1983.

0: Ja, det var dobbeldose med Jim Steinman. Først med Fire Inc. og så Air Supply. Han vet å lage svulstige saker.
1: Ja, det er noe han kan.
0: Det er noe han absolutt kan. På enkelte CD'er med en artist eller gruppe dukker det plutselig opp en låt som du sjangermessig overhovedet ikke forventer å høre. For gruppa Transvision Vamp er det vel noe det man kan kalle en punkgruppe, men plutselig på CD'en så kom det en 60-talls inspirert poplåt som er så langt fra punk som mulig. Så her er Daily Landslide of Love med Transvision Vamps.

0: Ja, det var Transvision Vamp med
1: Landslide of Love.
0: Landslide of Love, og dette er jo, som jeg nevnte, en punkgruppe, og ja, det er ikke mye punk innen dette.
1: Nei, det er rett og slett, nei, men jordskred av kjærlighet, det er jo det Forever Young har hatt som et slags underbevisst motto.
0: Ja.
1: I de fire årene vi har holdt på, og nå nærmer vi oss på en måte topp tre, eller ikke topp tre, for det er jo ikke noe rangering.
0: Nei, det er ikke noe rangering i det hele tatt. Men, kanskje den siste låten, men den, ja. Den, det er vel ikke noe bombe hva som kommer da, men vi trenger ikke å avsløre den nå.
1: Nei. Alle sånn må jeg, og en til som
0: og
1: skal
0: Vince Clark, ja. Neste låt ut kom i vårt andre program allerede, og ble spilt i sammenheng med at vi presenterte synth-gudfaren Vince Clark med alle hans prosjekter fra starten Depeche Mode, via Yazoo, deretter Assembly, og til slutt Erasure, som han slo seg til ro med, og fortsatt eksisterer den dag i dag. Vi skal høre fra hans andre prosjekt, Yazoo, sammen med Alison Moyet, med den nydelige syntballaden Only You.

0: deilig å leve med Yazoo. Enkelte låter umiddelbart fengende, og noen av dem blir en like fort leia. Mens andre låter av en eller annen grunn blir en ikke leia. Mentless Anything med Live It Up tilhører definitivt sin sistnemte kategori for meg, siden ikke jeg i nærheten av å leie denne låta 27 år etter at den ble utgitt for første gang. Så nå er det egentlig bare å kose og... den ja. Var forresten fra Krokodille Dundee, den.
1: Ser du det, ja? Så det er nok filmmusikk igjen.
0: Det er det.
1: Klar, bra.
0: Kjempe.

0: det var Mentless Anything med Live It Up. Nest siste sang for alltid her på Forever Young.
1: Og, i hvert fall på ubestemt tid.
0: På ubestemt tid, ja.
1: Ja.
0: For nå skal Bård V. Støl, tusen takk for nå.
1: Geir Atle Ellingsen, som vanlig solid bak spakene, produsentspakene.
0: Nå skal vi...
1: Jeg jobbe med deg i disse fire årene.
0: Ja, i like måte.
1: Ja, takk, takk.
0: Nå skal vi ri inn i solnedgangen, rett og slett kaste inn håndkle og det som verre, med en umisskjennelig låt.
1: Jeg tror vel ikke det noen som helst blir overrasket over hvilken låt vi avslutter vårt siste Forever-program på. Så da må dere bare ha det bra, og her kommer selvfølgelig Alfa Vil med Forever Young.
0: Tusen takk for nå.
1: Takk for nå.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Kjære lyttere, dere som hører på Radio L. Det er flott med sommer. Det er godt vær. Det er så mye fin natur. Masse liv på sjøen. Og her sitter jeg på Slottholmen. Mitt navn er Terje Ellefsen, og kveldens program heter Og det er frukter. For det om sommeren, ja, det er det mye som blomstrer og spirer og gror. Og en har for eksempel jordbærsesong, men også mye annet. Så det skal det handle om i denne sendingen av Og det jeg hører. Nå er det jo sånn at jeg har jo ofte med meg Christian Kunst. Han dukker opp i sendingen senere, og en annen person som absolutt dukker opp, det Andreas Moland Bendiksen, også kjent som kanofar, og det så absolutt kanosesong nå. Kanskje, kanskje ikke dukker det opp andre gjester underveis. Det kommer litt an på om vi får tid til, men hovedparten av denne sendingen skal i hvert fall foregå på fastlandet, i selveste Bananparken. Og før noen skriver inn og spør meg hva er det Bananparken kommer av? Nei, det aner jeg ikke. Det er mange teorier ut og går. Alle spør meg om det. Jeg har ikke noe klart svar. Den heter egentlig SN Hansens Park, og der skal jeg treffe Andreas etter den første sangen som kommer nå. Let me

0: Lemon Tree?
1: Lemon Tree, valgt av Christian Karlsen. Den her sangen, det skjedde så mye rart I den, at det var nesten som å høre noe Christian Kunst kunne valgt. Men nei, det var Karlsen denne gangen. Ja, det hører på Aduel på hva det hører om. Jeg har en frukt spesial. Og denne gangen det min tur. Honduras, kjenner du veldig til det landet?
0: Nei, nei. Det må jeg si det jo
1: ikke. Men de snakker spansk, det gjør de ikke det, tror jeg?
0: Jo.
1: Det jo I Sør-Amerika et sted.
0: Mm.
1: De har en sjanger, en sangsjanger som heter Punta.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hva det betyr, punkt eller noe?
0: Ja, ja.
1: Ja. Men akkurat, og det betyr I den sammenheng, vet jeg ikke, men det en artist som heter Apolinar Zuniga, hvis det riktig uttalt. Og her har de da tatt et latinsk uttrykk, fructus terrae. Terrae, unnskyld. Fructus terrae. Som betyr ja, jordens frukter, eller på en måte det som vokser og gror I jorda. Og det altså noe sånn punta musikk. Så ja, la oss ta en titt på Apolinar Zuniga og Fructus Terrae.

0: Ja, nå har vi hørt litt, skal vi kalle det noe, folkemusikk fra Honduras. Punta-musikk.
1: Ja, passer veldig godt om sommeren, synes jeg.
0: Ja, da.
1: Det er ikke det, det...
0: Måtte opp og danse litt selv, men det var bare fordi jeg hadde fått maur I beina, og ja, måtte få litt sirkulasjon.
1: Da det godt for blodsirkulasjon å spise masse frukt.
0: Det, ja.
1: Og det sunt, og det godt, ja. Og det viktig å spise masse frukt, ikke bare om sommeren.
0: Nei.
1: Og ja, så det, ja, det må vi gjøre.
0: Godt råd fra Dr. Bendiksen.
1: Nettopp, ja, det det.
0: Men kanskje du har en frukt du vil anbefale, eventuelt en fruktlåt som kan passe inn.
1: Du snakker om at frukt kan brukes som uttrykk noen ganger.
0: Ja.
1: Og det jo det som vi sier på norsk, jungeltelegrafen.
0: Ja.
1: Det rykter og egentlig bare lite pålitelige kilder, kanskje.
0: Ja, ja, sånn muntlig informasjon muntlig som sprer seg.
1: Muntlig informasjon som sprer seg, og gjerne rykter. Og på engelsk vil du si grapevine.
0: Nå tror jeg har en anelse, Andreas. Men, den finnes det fryktelig mange versjoner av. Hvilken versjon har du valgt?
1: Ja, altså, jeg liker veldig godt Creedence, det må jeg si. Jeg liker, men jeg ikke så veldig fan av den versjonen de ser. Så jeg tenker jo først og fremst på... Marvin Gaye,
0: ikke? Det Marvin Gaye, ja. Oh, yes.
1: Utrolig god sang. For en vanvittig god artist. Så her kommer masse riktig spredning.
0: Ja.
1: I heard it through the grapevine. Ooh.

0: kom hit. Vi kan svinga.
1: Vi gjør det. Veldig grillfest.
0: Det var litt grillfest over.
1: Jeg synes det. Ja, det koselig. Vi sitter her på en plen I Bananparken I Lillesand og laver sending på radioen. Og det frukter med Terje Lefsen og Andreas Molen Bendiksen, kanofar.
0: Men ikke frukt, det kommer mer sanger.
1: Bra. Hadde du noe spesifikt I tankene?
0: Uten noe dårlig ordspill, men nei.
1: Kan aldri få noe av det.
0: Nei.
1: Penn.
0: Jo, altså, vi må jo til Holland.
1: Ja.
0: Vi må bare dit. Vi så en hollandsk båt her I sted med hollandsk flagg, så...
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Vi må der, og når bandet heter Dragon Fruit...
1: Oi, ja.
0: Og sangen heter Apples...
1: Oi,
0: da det ikke tvil at jeg må køre på her.
1: Nå leverer du veldig godt.
0: Nå blir det veldig juicy fruit her. Og det her sånn neo-soul blandet med elektronika-pop, kanskje? Ja. Og det veldig pent også, synes jeg. Så Apples... Ja. Med bandet Dragon Fruit fra Nederland. Beautiful and funny, sweeter than a honey. Free mind is so alive, there's something about you. You made you real special like you. As busy as a bee, you're hanging around my tree. I know you got some questions today to ask me. Oops, I maybe got some answers for you.

0: Apples. Apples. Saftig låt.
1: Ja, for du startet litt sendinger med Apple, du, Andreas.
0: Ja, det, koselig, det så godt.
1: Han som kommer rundt Gone Full Circle, som de sier.
0: Jeg hadde lyst til å finne en sang om fiken, for det noe, en frukt som jeg liker veldig, ja. Veldig godt. Men det fant jeg ikke så mye av.
1: Nei. Fant du noen sang om fiket?
0: Fiket? Han hører kanskje på. Hallo, hallo fiket. Hei, fiket. Vel.
1: Men jeg har funnet en sang om bananer i hvert fall. Eller, la meg korrigere litt der. Jeg har funnet et band med noen bananer.
0: Oh.
1: Og de synger noe veldig fengende musikk, og...
0: De er dere som husker
1: det er fare for det, vi får se. De er dere som husker Mango Meat for I sted, husker at den slutter med tralala. Så her kommer The Banana Splits

0: Yes.
1: Det var banan och spets. I bananparken.
0: Ja, ja. Mm. Sitt på den, ja.
1: Ja, ja.
0: Så det, nå begynner du nesten å nærme seg slutten av sendingen, men vi har et par sanger igjen.
1: Ja, en sang hver.
0: Og da, det gjelder jo frukt, vet du, folkens.
1: Stemmer det.
0: Da det skal alt handle om frukter. Mm. Så har vi alltid bredde på sangene. Det veldig mye forskjellig. Vi har spilt Billie Holiday, vi har spilt...
1: Tysk rap.
0: Vi har spilt nedfransk. Ja, så det, så det gjelder å ha bredde.
1: Ja da.
0: Så det som gir mest bredde nå... vil jeg si var rett og slett å gå til George Harrison.
1: Ja, vi har jo vært innom Beatles tidligere, men det var i starten av sendingen, da vi slutten av sendingen. Igjen, vi har gått rundt hele rundingen.
0: Da passer det bra å gå mot han nå. Og på samme plate som All Things Must Pass.
1: Mm-hmm.
0: Nei, det vil si plate heter All Things Must Pass.
1: Ja,
0: samme plate som My Sweet Lord.
1: Ja.
0: Der har vi det. Så har han en sang om groupies.
1: Ja.
0: som de kalte Apple Scruffs, eller Äppleskrotter.
1: Ja, på grunn av Apple Corporation.
0: Ja, ja så det var vel kanskje litt ordspill der.
1: Mm.
0: Så, fra All Things Must Pass-plate.
1: Er det en sympatisk sang, eller behandles de litt negativt i teksten?
0: Ikke negativt, jeg vil si, med humor og være moro.
1: Ja.
0: I Kent George Harrison stil. Han kan være bitter, men ikke her.
1: Frukt er jo moro.
0: Frukt er moro.
1: Jeg tror vi må nesten bare høre den sangen.
0: Nettopp. Apple Scruffs.

0: men det hørtes ut som det studio. Det var studio.
1: Jeg tror George Harrison spilte inn I studio.
0: Han spilte, ja, han spilte ikke med innleie, tror jeg. Elton John gjorde en del på den samme tiden, men ikke spilte beat. Jo, de spilte inn en del sanger live, gjorde ikke det? Beatles?
1: Live studio, tenker du på?
0: Ja.
1: Ja, I starten gjorde det nok det, I stor grad, ja.
0: Mm. Jeg tror faktisk de gjorde det, men det her en sånn million studiomusikere.
1: Som, ja, ja, ja.
0: Som har brukt et år eller to på å lage det. Det sånn type
1: plate. Det en trippelalbum, det ikke det? All Things Must Pass.
0: Ja, eller I hvert fall LP, da. Dobbelalbum.
1: Ja. Ja.
0: Så det en skikkelig studio...
1: Men det hadde han vel råd til på den tiden.
0: Ja, han. Og det var første plate etter The Breakup.
1: Ja.
0: Veldig mye bra... For alle gutter, helt I, ja, på 70-tallet hele tiden. Så det veldig fruktige greier.
1: Fruktige greier. Vi skal avslutte vår fruktige sending her fra Bananparken med litt musikk fra et Trondheimsband som spiller noen slags rockemusikk med saksofon. Det jo litt spenstig, god bredde. De kaller seg for frukt og grønt, så jeg følte det var innenfor, rent tematisk. Og ja, da får vi jo bare si, for å ta en liten kort oppsummering her, vi har snakket per telefon med Christian Kunst og Tor Grunde Simonsen, og vi har hatt noen innspill, skriftlig innspill, med ønskeplade fra Christian Karlsen, som vi jo hilser til deg folk der, og til alle våre lyttere generelt. Så ja, nå bare si på vegne av meg selv og Andreas Kanofar, som sier her. Tusen takk for denne gang.
0: Tusen takk.
1: Vi gleder oss til neste gang om en måneds tid. Dere hører oss på Radioel torsdag klokka 8 en gang I måneden. Med hva jeg hører. Og nå, for å avslutte hva det frukter, så skal vi spille frukt og grønt med orangutang, dere. Så da sier vi bare, ha det!

0: til Radio L.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74 1500 kroner
4: Bingo!
5: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Da var det tid for bingo igjen. Jostein Byberg vert I dag. Margrethe Lund og Venke Serigstad Frank telefonvakter. Sjekk at det da står uke 29 på toppen av bongen deres, og jackpot-summen den nå oppe I 26 000. Da noter opp jackpot-tallet, det 68. Altså jackpot-tallet 68. Noter det I margen eller på et ark på siden. Og da sier jeg bare tvi-tvi, og vi starter på en enrader på det grønne arket og spiller om 500 kroner. 10, 1, 0. 80, 8, 0. 77, 7, 7. 42, 4, 2. 70, 7, 0. 35, 3, 5. 16, 1, 6. 34, 3, 4. 67, 6, 7. 59, 5, 9. 9, tallet 9. 60, 6, 0. 82, 8, 2. 30, 3, 0. 69 69.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Jeg hadde stor motor og nok bensin, men alt hun sa til meg var med i båt.
1: Da gratulerer med Laila H. Jensen med 1000 kroner og bongen er kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og da går vi over på det gule arket, en enrader og 500 kroner. 78, 7, 8. Førtiåtte, fire, åtte. Åttini, åtte, ni. Sekstifem, seks, fem. 83, 8, 3. 1. Tallet 1.

45, 4, 5. Tjueseks, to, seks. Sekstien, seks, en. Sytten, en, syv. 73, 7, 3. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 24, 2, 4.

44 44. Tretti, tre, null.

Ja, Arnesen, så har kjøpt bongen på Ekstra Birkeland, og Ingrid Hansen, så har kjøpt bongen på Radio L. Det ble en deling denne gangen. Og da det en torader på det gule arket med spillet om 700 kroner. 74, 7, 4. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettiåtte, tre, åtte. Åttiseks, åtte, seks. 84, 8, 4. 80, 8, 0. 60, 6, 0. 64, 6, 4. 79, 7, 9. 13, 1, 3. 2, tallet 2. 49, 4, 9. 85, 8, 5. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 42, 4, 2. 4, tallet 4. 14, 1, 4. 51, 5, 1. 40, 4, 0. 33, 3, 3.

Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstevne på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!

Da ble det en ny deling, og det var gratulerer med Frode Pedersen med 350 kroner, bongene kjøpt på ekstra tingsaker. Og Mona Olimsa med 350 kroner der også, bongene kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og da er det treraderen på det gule arket med spillet om 1000 kroner. 8. Tallet 8. Seks, tallet seks. Sekstitre, seks, tre. Femten, en, fem. Tre, tallet tre. Trettito, tre, to. Tjuetre, to, tre. 21, 2, 1.

Da gratulerer vi Kjetil Byberg med 1500 kroner, og bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er vi over på det rosa arket på en enrader igjen, og 500 kroner. 51. 5-1. Ni. Tallet ni. Førtifire. Fire. Fire. Fire. Tallet fire. 12. 1, 2. 71. 7, 1. 46. 4, 6. 85, 8, 5.

Da gratulerer vi Unni Mosgren med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er det en torader på det rosa arket, 700 kroner. 1. Tallet 1. Førtini, fire, ni. Åttini, åtte, ni. Trettifire, tre, fire. 27, 2, 7. 21, 2, 1. 8, tallet 8. 10, 1, 0. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 35, 3, 5. 18, 1, 8. 39, 3, 9. 32, 3, 2. 23, 2, 3. 65, 6, 5. 22, 2, 2. 90, 9, 0. 72, 7, 2. 36, 3, 6. 2, tallet 2. 58, 5, 8. 87, 8, 7. 79, 7, 9. 45, 4, 5.
42 8 2.

Gratulerer med Ingeborg Breilid med 700 kroner. Bongen er kjøpt på matkrogen Indre Årsnes. Og da er det treraderen på det rosa arket, og vi spiller om 2500 kroner. 70, 7, 0. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtisyv, fem, syv. Elve, en, en. 66, 6, 6. 26, 2, 6. 37, 3, 7. 25, 2, 5. 7, tallet 7. 52, 5, 2. 40, 4, 0. 29, 2, 9. 53, 5, 3. 19, 1, 9. 16, 1, 6. 75, 7, 5. 83, 8, 3.

76, 7, 6. Femti, fem, null. Sekstifire, seks, fire.

Da gratulerer med Gard Åbel med 2500 kroner. Bongen kjøpt på ekstra Birkeland. Og da det siste arket, det grå arket, en enrader og 500 kroner. 49. 4. 9. Ni. Tallet ni. Åttito. Åtte. To. Sekstifire. Seks. Fire. 52, 5, 2. 36, 3, 6. 4, tallet 4. 42, 4, 2. 12, 1, 2. 46, 4, 6. 58, 5, 8. 35, 3, 5. 11, 1, 1. 78, 7, 8.

Da gratulerer vi Birger Fugle med 500 kroner, bongen kjøpt på Kiwi Borkedalen. Og da det toraderen på det grå arket, 700 kroner. 39, 3, 9. Sekstini, seks, ni. Femtitre, fem, tre. Femtisyv, fem, syv. 10, 1, 0. 28, 2, 8. 50, 5, 0. 19, 1, 9. 62, 6, 2. 22, 2, 2. 59, 5, 9. 6, tallet 6. 65, 6, 5. 43, 4, 3. 7, tallet 7. 89, 8, 9. 67, 6, 7. 31, 3, 1. 23, 2, 3. 87, 8, 7. 90, 9, 0.

Rohn er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.

Da gratulerer vi Bente Gjerrelsen med 3500 kroner, bongen er kjøpt på Joker Holvika. Og da var dagens bingo over, og jackpotten den hopper opp til 27000 neste torsdag. Og da går vi over til anagrammer og musikkønsker og hilsner. Og telefonnummerne, det 37 27 26 00 til telefonvaktene, eller sms 95 33 52 60. Og dagens første anagram, det i tiden, begge anagrammen i dag, altså i tiden. Første anagram, det lyder som følger, rampe vorte, R-A-M-P-E, V-O, R-T-E, rampe vorte, R-A-M-P-E, V-O-R-T-E. Og dette i tiden, så det bare å hive seg på SMS eller telefon. Og mens dere gjør det, så spiller Bad Company Shooting Star.

0: Det tonet Bad Company ut, og da har jeg fått en sms her, og der står det «Hei, ønsker å høre From This Moment med Bjørn Olav Hartvigsen og Thea. Vi ønsker om en god sommer til oss alle, fra Annie, Bjørg og Margot. Der har jeg ikke funnet From This Moment, dessverre. Jeg har lagt den inn på ønskelista her oppe, så forhåpentligvis kommer den inn. Jeg har funnet fram Bjørn Olav Hartvigsen og Jared Boyle med Time Flies By.
1: Thought forever we would last, perhaps I was naive.

0: last. Perhaps I was naive.
1: Og da har jeg fått inn en meget hyggelig SMS her, og der står det: sender en hilsen til tekniker og takker for kjempefin musikk. Vi følger opp med enda en sommersang, Krabbekos med Jan Lengervik, og den kommer her.

0: Hele krabben ut på fjellet, og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For det må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: 15. til 19. juli inviterer nytt livslys til sommerstendet på Folkehøyskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
1: Da skal, det på tide å trekke på det første anagrammet, og det var rampevorte. Det i tiden, og

ned trekket under den neste hilsen, og på den SMS-en så står det «Vil gjerne sende en hilsen til Røde Korsvakta i Lillesand, som gjør en fantastisk innsats gjennom hele sommeren. Vil gjerne høre Sommernatt i Froland», og den kommer her, og vi trekker anagram nummer 1.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, da har vi trukket på anagram nummer 1, og rampevorte, det ble til tropevarme. Og det visste Mathilde Bru og Ramona Ommundsen. Der ligger en overraskelse og venter på dere i resepsjonen. Da skal jeg ha ut anagram nummer 2, og det relief esel. R-E-L-I-E-F-F-E-S-E-L. Relief esel. R-E-L-I-E-F-F-E-S-E-L. Og det 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60. Så har jeg en hilsen til Lillian og Jostein. Jeg regner med at Jostein med. Jeg sier tusen takk. Hilsen kommer fra Laila og Leif. Og de ser frem til i morgen. De ønsker å høre Ed Sheeran med Beautiful. Den hadde ikke jeg digitalt her, så den har jeg lagt i ønskelista. Jeg har funnet frem Ed Sheeran med Beautiful og håper den en grei erstatning.

Ja, her renner svaret inn, og det gjør det med hilsener og musikkønsker også. Der står ønsker å sende en hilsen til redningsbåtene I Lillesand, og ønsker de en god og stille sommer. Husk at man I nød på sjøen, så nødnummer på sjøen 112. Ønsker å høre sangen Idyll med Postgirobygget.

Da har jeg en hilsen og en takk foran meg her. Her står det, jeg ønsker å sende en hilsen og stor takk til Thea Marlene, som kastet seg i sjøen for å redde 10 bingoblokker. Det gikk heldigvis bra. Det var jo en meget bra redningsaksjon. Så håper jeg det at det ble noe gevinst på de, selv om de fikk seg et lite ufrivillig bad. Her står det også på en SMS, hei, ønskelåt, foreningen for bygd og by med Ho fra Hardanger, eller en av de andre, er en meget bra countryband fra Bergen. Med vennlig hilsen, Mai. De har jeg ikke funnet noe av i digitalarkivet vårt. Jeg har lagt det inn på ønskeliste, så kanskje dukker det opp med senere anledning. Jeg håper det greit. Jeg har funnet en annen countryartist som synger på dialekt. Det gode gamle Teddy Nelson langs norske kysten.

Der toner Teddy Nelson ut, og jeg har en ny lapp foran meg, og her står det Hilsen til alle lytterne av Radio L, og hilsen den kommer ifra Venke med ønske om en god kveld. Og hun ønsker å høre noe med AC/DC, jeg har funnet fram Rock the Blues Away.

Da skal jeg gjenta anagrammet for siste gang, og det trekkes under neste melodi. Anagrammet lyder som så: relief, esel, relief, esel. Og da har jeg en sms foran meg her, og her står det: takk for en fin sending, en varm sommerkveld. Jeg vil gjerne sende en hilsen til gjengen i Trollsvingen, spesielt til Bjørn Olav Karlsen. Ønsker å høre I Love You Because med Jim Reeves, og den kommer her.

0: Da har vi trukket på det siste anagrammet, og relief esel, det ble fellesferie, og det var da en hel haug som visste. Men de som var heldige og ble trekt ut, det var Røde Korsvakta og Erik Asbjørnsen. Der ligger hver sin overraskelse og venter i resepsjonen. Og da står det bare igjen og sier takk for følge. Jostein Byberg takker for seg og sier tusen takk til Margrethe Lund og Wenche Serigstad Frank, som har så da tatt imot både bingovinnere og løsninger og hilsner og musikkønsker. Jeg er tilbake igjen neste torsdag på samme tid og sted med ny bingo og nye anagrammer, musikkønsker og hilsner. Så tusen takk for i dag.
1: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virkenes og Lillesand.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det er spise is i vannet.
6: Det er fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.
11: Ja!

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and

0: That Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: på døren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.